بڑا ظلمی بادشاہ سی، اورنگزیب نے ہندوستان دے لوکاں تے اتنا ظلم کیتا کہ حد مکا دیتی ظلم دی، ہندوؤں نو زبردستی مسلمان بنان لگا، مندر توڑنے شروع کر دیتے۔ اتنا ظلم، دھارمک رہو ریتاں تے پابندی لگا دیتی گئی۔ اس وقت تن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے اپنے پتا گرو تیگ بہادر صاحب دا بلیدان دے کے ہندو ترم دی رکھیا کیتی، اور پھر آپ اپنے ہاتھ وچ کرپان پھڑی اور ہندوستان دے بادشاہ اورنگزیب نو اے گل کہی، تیرے ظلم دی ات ہو چکی ہے، تے ہن میں اس کرپان دے نال تیرا ظلم ختم کراں گا۔ اور سچ مچ گرو صاحباں نے مغل راج دیاں جڑا پٹ کے رکھ دیتیاں، ہندوستان وچوں مغل راج دا ہمیشہ واسطے خاتمہ کر دیتا۔ اتہاس گواہ ہے کہ گرو صاحباں دیاں قربانیاں نے اس ظلمی راج دا

بادشاہ سلامت میرا کیتا کچھ نہیں ہو سکتا، تا بادشاہ نو کرودھ چڑھ گیا، ہاتھی سامنے کھلوتا سی، او دے والے اشارہ کیتا ہے، نام دیو یا تا گا جندہ کر دے، نہیں تے اے جڑا ہاتھی کھلوتا ہے اے دے پیران دے تھلے تینو روند دیتا جاوے گا۔